0: Тоді...
1: До прем'єри серіалу «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрім Медіа».
2: Онлайн-кінотеатр «Вінк» представляє. Грандіозні прем'єри по мотивам культової повісті братів Стругацьких.
3: Я построю здесь новий мир.
2: Сергій Безруков, Федор Бондарчук і Вікторія Ісакова. В фантастичному блокбастері «Трудно быть богом». Смотрите прем'єру 3 сентября. Только в онлайн-кінотеатрі «Вінк». Реклама 18+.
1: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.